0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
2: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: Ja, når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
0: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg, du kjefter!
0: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
7: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hei!
9: Nei, halla, halla!
8: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
9: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
8: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
9: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
8: Nei, nei.
9: Hvor lenge er det til du skal av?
8: Seks stopp.
9: Seks stopp. Ja. Oi. Ok.

0: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
0: Prisene hos Ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
5: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
7: Ok, men det like bra det da?
6: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
8: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Hei!
13: Hei!
12: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
13: Ja, stemmer det.
12: Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
13: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
12: Ja, det jo bare sånn det det.
13: Skal du begynne, eller skal jeg?
12: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
14: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
12: Jo, bare bra, takk.
14: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
12: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
14: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
12: Absolutt, altså, så det...
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
15: Ja, og det ikke til å kimsa.
9: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Du, ja, skal vi leke familie?
18: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
17: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
18: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
17: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
18: Ja, det måtte vi liksom.
19: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
20: I butikk og på nett, Savanna.
21: Du, nå har de 30% på bukser og jeans,
22: Savanna.
21: Ja, selvfølgelig.
22: 30% på bukser og jeans?
21: Ja.
22: Alle modeller?
21: Ja.
22: Ja, så hvorfor vi her da?
21: Vi tar bilen min.
22: Ja.
23: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
20: Savanna med sett.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser. Det litt...
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Nei, men for...
3: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
2: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
5: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
4: Ja, men altså, det jo 30%.
6: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Dette siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte I opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Visste du at du kan få dette og dette? Levert hjem.
10: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
12: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
11: Og en vannskade I dag.
12: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: Premier League byr på en klassisk fotballlørdag I dag. Newcastle Bournemouth først ut med sendestart klokka 12.45. Deretter venter goalshow med Manchester City Coventry som godbil klokka 4, før vi runder av med serietreer Hull mot mål og poengløse Aston Villa. Få med deg alt fra Premier League hos oss I Viaplay I dag fra klokka 12.45.
14: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
3: Vet ikke.
2: Prisene. Hos Ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
5: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
6: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
5: Ja. Yes.
6: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
5: Enig. Noen må si noe.
6: Men nå det din tur, da.
5: Jeg har ingenting.
6: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
5: Nei. Du?
6: Nei. Ikke heller.
7: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
10: Ja, og det ikke til å kimsa.
9: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
11: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
12: Steinsprut. Risbilglass.
13: 0909. Du,
14: ja?
13: Skal vi leke familie?
14: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
14: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
14: Ja, det måtte vi liksom.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
19: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
18: Og en uheldig parkering I dag.
19: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompe bom, byggmakker.
1: Nei, men faen!
2: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
1: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
2: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
6: Nei, den her, det ikke ja, den fina.
5: Den blå.
6: Ja.
5: På en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke

0: store uhell. Tiden går, gjensidige består.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei. Ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
10: Gjør det billig hos Ekstra.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kom her fra Mattilsynet.
11: Du tror de sjekker restauranter.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det bare begynnelsen.
13: Det ganske sjokkerende.
14: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene på Viaplay og TV3.

0: Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Det litt.
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Du, ja? Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
6: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
6: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Steinsprut. Rispilglass.
9: Agnete, vil du være med?
10: Hva skal du?
9: Jeg skal på guttetur.
10: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
9: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
12: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
13: Ja, ja, ja, ja, stemmer det.
12: Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
13: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
12: Ja, det jo bare sånn det det.
13: Skal du begynne, eller skal jeg?
12: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
13: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
12: Jo, jo, bare bra, takk.
13: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
12: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
13: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
12: Absolutt, absolutt altså, så det...
11: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass, så kom igjen litt... Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Husk, Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
19: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
19: Ja, og det ikke til å kimsa.
18: Det det ikke. Joker, den gode naboen.

0: Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hei!
2: Hei!
1: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
2: Ja, ja, ja, ja, stemmer det. Ja, da det bare å... Legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
1: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
2: Ja, men det jo bare sånn det det.
1: Skal du begynne, eller skal
2: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
3: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
2: Jo, jo, bare bra, takk.
3: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
2: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
3: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
2: Absolutt, absolutt, altså. Mm. Så det...
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Handelens miljøfond her. Husk Handlenett, da.
6: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Premier League byr på en klassisk fotball-lørdag i dag. Newcastle-Bournemouth først ut med sendestart klokka 12.45. Deretter venter goalshow med Manchester City-Coventry som godbit klokka 4, før vi runder av med serietreer Hull mot mål og poengløse Aston Villa. Få med deg alt fra Premier League hos oss i Viaplay i dag fra klokka 12.45.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest.
12: Gjør det billig hos Ekstra.

0: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Du, ja? Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
8: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
7: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
8: Hallo, jeg vil tegne.
7: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
8: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
7: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
8: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
9: Hallo?
10: Hvem du?
9: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
10: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
11: Hei, du.
9: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
10: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
9: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
10: Ut året, sa de.
11: Ut året, ja.
9: Ut året?
12: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
14: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
15: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Agnete, her jeg gått til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
17: Vet ikke.
16: Prisene hos Ekstra.
18: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig!

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
0: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
2: Rød.
0: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Steinsprut. Rysbilglass. Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kom her fra Mattilsynet.
9: Du tror de sjekker restauranger.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det bare begynnelsen.
11: Det ganske sjokkerende.
10: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene på Viaplay. Og TV3.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
14: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Det bare å rive den boden.
16: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
15: Den tar hele utsikten.
16: Nei, nei, nå må du gi deg.
15: Må jeg gi meg?
16: Ja, du må gi deg.
15: Nei, du, enten så flykter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help, rett skal være rett for alle.
17: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner og 2 pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.

0: Oi, hei, hvem er du?
1: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden i sommer.
0: Ja, det er såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: I hvert fall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Du? Ja? Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
9: Morten?
10: Ja?
9: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
10: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Hei!
13: Hei!
12: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
13: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
12: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
13: Ja, det er jo bare sånn det er det.
12: Skal du begynne, eller skal jeg?
13: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
12: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
13: Jo, bare bra, takk.
12: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling da.
13: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
12: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
13: Absolutt, altså, så det...
14: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
15: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Da det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Oda bare klemmer inn at...
19: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: ikke. Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Steinsprut.
4: Lysbilglass.
5: 09.
6: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
8: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand i dag.
12: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
13: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem?
14: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Premier League byr på en klassisk fotballlørdag i dag. Newcastle Bournemouth først ut med sendestart klokka 12.45. Deretter venter goalshow med Manchester City Coventry som godbit klokka 4, før vi runder av med serietreer Hull mot mål og poengløse Aston Villa. Få med deg alt fra Premier League hos oss i Viaplay i dag fra klokka 12.45.
16: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
17: Det bare å rive den boden.
18: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
17: Den tar hele utsikten.
18: Nei, nå må du gi deg.
17: Må jeg gi meg?
18: Ja, du må gi deg.
17: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
19: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
20: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Hei!
5: Nei, halla, halla!
4: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe hverandre I dag.
5: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
4: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
5: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
4: Nei, nei.
5: Hvor lenge dette du skal av?
4: Seks stopp.
5: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
4: Ja, gjør det beste ut av det.
5: Skal vi begynne?
4: Ja, kjør på.
5: Ok. Hvordan går det med ungene?
4: Nei, vi har ikke barn.
5: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
4: Ja, den går den.
6: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Agnete, vil du være med?
11: Hva skal du?
10: Jeg skal på guttetur.
11: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
10: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
13: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
15: Hei, hvem du?
16: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
15: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
16: Åja. Velkommen.
15: Takk. Har du vært her lenge, eller?
16: Ja, siden I sommer.
15: Ja, det såpass, ja.
16: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
15: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
16: I hvert fall ut året.
15: Ut året?
17: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: Det bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så fag.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
5: Du?
6: Ja?
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade I dag.
9: Noen bomma med feilsagen, og så fløt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no. Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
2: Du tror de sjekker restauranger.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
7: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Dette er God morgen på P7-klem. Og nå får du siste nytt.
1: En mann i 20-årene som ble funnet alvorlig skadet på Riksvei 4 i Gjøvik i natt, døde av skadene han fikk. Politiet opplyser til NTB at de tror han ble påkjørt mens han syklet langs veien, og at sjåføren stakk fra stedet. Politiet vil gjerne komme i kontakt med folk som har opplysninger om biler som kan ha vært involvert. Politiet fikk i natt endelig pågrepet mannen som hadde forskanset seg i et hus på Dyrøya i Troms i flere dager. Den væpnede politiaksjonen startet tirsdag kveld, og da avfyrte mannen skudd mot politiet, men ingen ble skadet. Siden har situasjonen vært fastlåst, men nå er mannen pågrepet og kjørt til Tromsø. Butikkhyllene blir ikke tomme i helga slik det ble advart om, for streiken i varehandelsbedrifter er avblåst. Etter flere timer på overtid ble Fellesforbundet og NHO Service og Handel enige om lønnsoppgjøret i grossistavtalen. Det var varslet at over 700 ansatte ville bli tatt ut i streik om de ikke ble enige, og det ville blant annet rammet vareleveranser til Rema 1000. Mange har lurt på om Donald Trump kommer i begravelsen til kong Harald eller ikke, og nå har Trump selv gitt svaret. Den amerikanske presidenten opplyser at han skal til Dallas på et valgkamparrangement for det republikanske partiet samme dag som begravelsen er. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Det ble ganske dramatisk da jeg var på sykkeltur med en kompis for noen dager siden. Vi var inne på fjellet, syklet på noen stier som vi ofte gjør, som ganske gøy. Jeg hadde med sekk, med tur, mat og liten primus og fiskestang hadde vi sekken også.
3: Og så det deilig å sykle på fjellet, for det ingen biler.
2: Ikke sant? Så ikke så mye mennesker heller. Høstfargen har begynt å komme, men det noe annet stort og skummelt på fjellet.
3: Noe med veldig små hjerner, eller?
2: Og store bjeller. Det kuer. Vi hørte kuene i det fjerne, og kommer syklen, og da sykler vi liksom langs en elv på den ene siden, og så det sånn myrområde på den andre siden. Ja. Vi bare hører at det noen kuer i området. Så kommer vi da fram til et sted hvor det plutselig står kuer. Ja. Og det ikke en eller to, det kanskje 10-15 kuer som står i stien foran oss, og vi blir begge litt sånn stopper, går av sykkelen og tenker at dette er store dyr med små hjerner og egentlig ganske skummelt. Mm. Og vi jo ikke sånn vokst opp på gård noen av oss akkurat, så vi har ikke sånn kjempemye erfaring med kuer. Så vi står der og liksom ser på kuene og venter på at de skal flytte seg, men det gjør de jo ikke, de ser jo bare tilbake på oss og lager sånne kulyder.
3: Mm. Kan du ikke lage en kulyd da? Hvordan høres det ut? Dette var du ikke så god på.
2: Skumle kulyder. Og så kommer den ene kua litt nærmere, og da tar han kompisen min opp sykkelen og holder den på skjold
3: men det smart,
2: foran seg. Og jeg tenker, det ser lurt ut.
3: Ja.
2: Så jeg tar sykkelen min og så holder opp. Så vi
3: står går da, til angrep først.
2: Vi står da to karer med hver vår sykkel holdt opp som skjold mot disse kuene.
3: Her må vi ikke glemme, dette er menn 50, altså.
2: I sykkeltrikot.
3: Ja.
2: Som da...
3: med pute på rumpa.
2: Ja. Og syklene opp som skjold og marsjerer da sånn som du ser i sånne gamle romerske krigsfilmer og sånn, ikke sant? Så går vi med skjoldet. Går vi mot kuene og så begynner vi å snakke til dem på norsk.
3: Ja, ja.
2: Da vi sånn: "Flytt dere! Hei, vi skal forbi her. Dere må gå et annet sted." Og ser på hverandre og ser bare hvor utrolig dystete dette ser ut, og at disse kuene selvfølgelig ikke skjønner noen ting av det.
3: Vet du hva som skjedde nå, Kjetil? Du fant en ny ikk. Du har funnet min nye ikk.
2: Nei, slutt.
3: Menn i 50-årene i sykkeltrikot som redd for kuer. Det kanskje noe av det mest usexy jeg har hørt i mitt liv.
2: Men
3: det blir dramatisk.
2: Det funker.
3: Ja, det funker.
2: Det funker.
3: Kjempetips.
2: Kuene, det åpner seg.
3: Ja, ja, ja.
2: Imellom de kuene går hver til sin side av stien.
3: Ja, jeg lurer på hva som hadde skjedd hvis det gikk vanlig, om det hadde åpnet seg da også.
2: Det tør jeg ikke å tenke på. Det tør jeg ikke å prøve. Så vi gikk da og beskyttet oss med sykler på hver vår side. Kom igjennom kuene. Ja. Syklet videre.
3: Fy fader for en historie.
2: Og du kaller det en ikk.
3: Ja, absolutt.
2: Det noe av det frekkeste jeg har hørt på lenge.

0: Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Ja, når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hei på deg.
8: Hei.
7: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
8: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
7: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
8: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
7: Ja. Så, litt anstrengt som opprett, da.
8: Har vi egentlig noe valg?
7: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
8: Hater vinter, jeg.
7: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
8: Ja.
9: VG, dagen ikke helt den samme uten.
10: Agnete, vil du være med?
11: Hva skal du?
10: Jeg skal på guttetur.
11: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
10: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
13: Storebrand presenterer et helt neppå.
14: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
14: Nei.
15: Ikke i kjelleren heller.
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
17: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
18: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
20: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
21: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade i dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
6: Premier League byr på en klassisk fotball-lørdag i dag. Newcastle Bournemouth først ut med sendestart klokka 12.45. Deretter venter goalshow med Manchester City Coventry som godbil klokka 4. Før vi runder av med serietreer Hull mot mål og poengløse Aston Villa. Få med deg alt fra Premier League hos oss i Viaplay i dag fra klokka 12.45.
7: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
9: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
10: Det bare å rive den boden.
11: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
10: Den tar hele utsikten.
11: Nei, nei, nå må du gi deg.
10: Må jeg gi meg?
11: Ja, du må gi deg.
10: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så sag.
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når du må gå fort. For alle date nights. Nye vaner. Fredagskos. Og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
14: Du? Ja? Skal vi leke familie?
15: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
14: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
15: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
14: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
15: Ja, det måtte vi liksom.
16: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
17: Visste du at du kan få dette... Og dette levert hjem.
18: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: God morgen.
1: Dette god morgen
0: med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I går så ble jeg inspirert av deg, Ellen. Og veldig glad. Altså, det jo noe når du, som i utgangspunktet, ikke så veldig glad i vitser.
3: Absolutt.
2: Har begynt å sende meg vitser på tekstmelding.
3: Ja, jeg datt over et innlegg i går, som var sånn dad jokes om militærklær, og hvordan alle som hadde på seg militærklær, det var bilder av var borte i bildet, fordi de hadde på seg sånn kamouflasje. Og da tenkte jeg på deg, Kjetil, og så tenkte jeg, skal jeg sende den, skal jeg ikke? Hvis jeg sender den, så går det jo imot alt jeg tror på, nemlig at jeg ikke liker vitser. Send den.
2: Egentlig så liker du vitser. Jeg tror at du bare later som og prøver å gjøre deg viktig og sånn, ved å si at du ikke synes at vitser er litt nedrig og ikke så gøy. At du sendte melding har inspirert meg.
3: Har du skrevet vitser?
2: Til å skrive og samle noen nye vitser. De er, hvis jeg skal si, sånn i all beskjedenhet, ganske gode.
3: Jeg håper du har latteboksen klar.
2: Latteboksen er klar, og vitsene kommer om bare noen få minutter.

0: God morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har skrevet og samlet noen nye vitser. Mm-hmm. Og så tenkte jeg litt på om det litt for tidlig. Vi jo tross alt I landesorg og sånn, men kom liksom til at kongen, han var jo en morsom fyr,
1: ja.
2: Og glad I en vits, så jeg tenker at det helt I hans ånd med noen nye vitser da.
1: Spør du meg, så det alltid for tidlig for vitser på en måte. Jeg har aldri lyst på vitser. Men du har skrevet det selv, Kjetil.
2: Jeg har skrevet noen, og noen har jeg stjert, og noen har jeg skrevet om. Første her, har du hørt om bonden som bygget ny love? Nei. Den ble både for høy og for dyr. Skjønte du den ikke?
1: At det høy I loven, ikke sant?
2: Både høy og dyr I loven.
1: Høy og dyr. Høy og dyr I loven. Jeg tror det var Niklas, vår produsent og latteboks, som ikke skjønte den, men nå tok han den, synes jeg hører.
2: Bra, Niklas.
1: Ja, ja, ja.
2: Vet du hva slags frokostblanding djevelen spiser?
1: Nei.
2: Nei, det stort sett den med hel vete.
1: Altså, det er så dårlig.
2: Og så til slutt en her
1: okay,
2: om
1: okay. Den
2: en...
1: Siste
2: det den siste allerede? Det den siste.
1: Du mistet liksom piffen etter to vitser.
2: Nei, Niklas synes jo de var kjempegode. Han ler jo sånn helt rød I ansiktet her. Ja. Så dette bare inspirert til å kjøre på. Men okay, jeg har spart den beste til slutt selvfølgelig. Om en dame som forlot oss nesten samtidig som Kong Harald.
1: Dolly Parton?
2: Vet du hva søsteren til Dolly Parton, hun med de små puppene heter? Hette Dolly Halvparten.
1: Jeg liker at for deg så bare Dolly Parton en dame med store tits. For meg så var hun altså en country dronning.

0: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
0: Prisen hos Ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
8: Når er neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
11: Steinsprut.
12: Hei, hvem du?
13: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
12: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
13: Åja, velkommen.
12: Takk. Har du vært her lenge, eller?
13: Ja, siden i sommer.
12: Ja, det såpass, ja.
13: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
12: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
13: Hvertfall ut året.
12: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
15: Hei!
16: Nei, halla, halla!
15: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
16: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
15: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
16: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
15: Nei, nei.
16: Hvor lenge er det til du skal av?
15: Seks stopp.
16: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
15: det. Gjør det beste ut av det,
16: må jeg. Skal jeg begynne?
15: Ja, kjør på.
16: Ok. Hvordan går det med ungene?
15: Nei, vi har ikke barn.
16: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
15: Ja, den går den.
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten. For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
3: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Det er 1. september, og det har inspirert dagens topp tre. Topp tre høst.
3: Enkelt og greit.
2: Ja, ja, ja. Du liker ikke høst, Kjetil. Nå skal jeg overbevise deg og deg som hører på om hvorfor høsten er bra. Vi starter med tredjeplassen, og den går til gummistøvler. Ingenting er bedre enn å ta på seg gummistøvler og hoppe i dammer.
3: Hvor gammel har du blitt da, Ellen?
2: Nei, men jeg jobbet i barnehager som 28-åring. Det var like gøy å hoppe i dam da som da jeg var 4.
3: Jeg tenker at når gummistøvler er på lista, så tyder det dårlig for høsten.
2: To går til endelig kan du ta på deg en genser med hals. Det er det beste jeg vet er om kunne ta på meg mer klær. Jeg er så lei av å måtte gå i tettsittende shorts, tettsittende t-skjorter, tettsittende. Nå kan man gjemme seg bort de store gensere og kose seg hele dagen, fordi endelig er det kaldere ute.
3: Jeg er ikke helt med på lista di, altså, men hører at du setter pris på det.
2: Førsteplassen går til... nå kan man puste igjen, ikke sant? Lenge har alle med allergi. Å, fy fader, altså. Nå har vi altså med allergi. Du har ikke kunnet puste gjennom nesa, og du har ikke kunnet, og du har snorka ekstra mye på natta, og man har vært hoven i øynene. Endelig så får vi det lille gapet hvor du ikke er forkjølet, for det er ikke vinter enda, og du ikke er allergisk, for det er ikke sommer, men endelig kan man puste frisk luft fordi gresspollen er borte.

0: Dette God morgen på P7 Klem. Og nå får du siste nytt.
1: Ingen har så langt meldt seg etter at en mann i 20-årene ble påkjørt og drept på Riksvei 4 i Gjøvik innlandet i natt. Politiet tror han ble påkjørt mens han syklet langs veien og at sjåføren stakk fra stedet. Mannen ble funnet hardt skadet av en annen bilist klokken 3:30 i natt, og politiet har ingen vittner til selve hendelsen. Alle som ble evakuert i forbindelse med politiaksjonen på Dyrøy i Troms denne uken kan endelig flytte hjem igjen. For i natt fikk politiet pågrepet mannen som hadde forskanset seg i et hus. Den væpnede politiaksjonen startet tirsdag kveld, og da avfyrte mannen skudd mot politiet, men ingen ble skadet. En sjåfør som ble stoppet av en råkjørte i Øygarden i Vestland i natt drapstruet politiet. Han kjørte i 106 km i timen i en 60-sone og var også beruset. Politiet opplyser at 37-åringen blir anmeldt for alt dette. Den varslede streiken i varehandelsbedrifter i helga avblåst, for etter flere timer på overtid ble Fellesforbundet og NHO Service og Handel enige om lønnsoppgjøret i grossistavtalen på morgenen i dag. Det var varslet at over 700 ansatte ville bli tatt ut i streik om de ikke ble enige, og det hadde blant annet rammet vareleveranser til Rema 1000. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Dette er God morgen med Ellie og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter på P7-klem.
2: Hvem av oss best på å komme fram til 2 minutter? Det skal vi nå finne ut av. Den ideelle tannpussen varer altså i 2 minutter. I går fikk vi en hjemmeoppgave, Kjetil. Ta med deg kamera hjem, sett på en stoppeklokke. Ikke se på stoppeklokka og pust tenna i 2 minutter.
3: Ja, jeg tenker at dette er en konkurranse som alle andre konkurranser. Det er viktigst å vinne. Så jeg går liksom all in og har en plan og en taktikk. Og vi kan bare, for dette har vi jo filmet selvfølgelig.
2: Ja.
3: Så vi kan jo høre her hvordan jeg startet denne utfordringen her i går kveld.
4: Nå skal jeg pusse tenner i nøyaktig 2 minutter, og det har jeg innebygd, så det ikke noe stress. Vi begynner. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Det er nemlig nøyaktig så lenge man skal pusse. 12, 13.
3: Det var min taktikk da, telle sekund for sekund.
2: Du gikk altså rett inn for å telle sekunder. Jeg derimot, jeg gikk for en litt annen igjen, fordi i det jeg setter på kamera og begynner å pusse, da begynner jeg å tenke på noe helt andre greier. Det er gørrende kjedelig. Altså, jeg er tydeligvis en som bare begynner å nynne, og det fortsetter litt ute i videoen. Hva er det jeg driver med her da?
3: Men har du glemt hele konkurransen her? Hvor mange sekunder ute i tannpussen er du nå?
2: Jeg står bare på den banen og nynner forskjellige sanger. Vi er ikke ferdige nå, altså. Sang nummer 3. Kanskje det har gått 1.40, hva vet vel jeg. Og hvor lenge endte vi opp med å pusse tenner? Jeg tror jo at du har vunnet her, Kjetil, fordi jeg hadde virkelig ikke tellingen fra start til slutt, altså.
3: Jeg var litt hissig på grøten, telte litt grann fort, ja. Så jeg endte på 1.46.
2: 1.46?
3: Jeg er ganske stolt av det.
2: Jeg havna på 2 minutter og 23 sekunder.
3: Vi har en vinner.
2: Det betyr at du er nærmest 2 minutter, Kjetil.
3: Ja, men du hadde jo en mye morsommere tannpuss enn det jeg hadde.
2: Og jeg må si at jeg fikk mye renere tenner. Altså, jeg pusset tenner lenger enn jeg noensinne har gjort. Altså, når jeg dro tunga over tennene i går, så tenkte jeg sånn, wow, tenk at tennene kan føles så rene.

0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
2: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir...
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei. Kom tilbake. Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90. Nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Det bare å rive den boden.
9: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
8: Den tar hele utsikten.
9: Nei, nå må du gi deg.
8: Må jeg gi meg?
9: Ja, du må gi deg.
8: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, kom her fra Mattilsynet.
10: Du tror de sjekker restauranger.
11: Ser helt jævlig ut.
10: Men det bare begynnelsen.
12: Det ganske sjokkerende.
11: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
10: Inspektørene på Viaplay og TV3.
13: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
15: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompebom, byggmakker.
16: Du?
17: Ja?
16: Skal vi leke familie?
17: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
16: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
17: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
16: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
17: Ja, det måtte vi liksom.
18: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
19: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Steinsprut. Lysbilglass.
5: 0,99. Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
5: Ja, men altså, det er jo 30%.
6: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
7: Ja, når neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Det er litt...
11: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
10: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
12: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
13: Hei! Hei! Nei, faen, det deg ja! Jeg hadde tenkt å lese VG igjen, og...
14: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
13: Ja. Yes.
14: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
13: Enig. Noen må si noe.
14: Ja, nå det din tur, da.
13: Jeg har ingenting.
14: Nei, det har ikke jeg heller. Du, fan, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
13: Nei. Du?
14: Nei. Ikke heller.
15: VG, dagen ikke helt den samme uten.
16: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Hallo?
18: Hvem du?
17: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
18: Jeg norsk vokkblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
19: Hei du.
17: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
18: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
17: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
18: Ut året, sa de.
19: Ut året, ja.
17: Ut året?
15: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også, ut året. Rema 1000, alltid lave priser.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Jeg har funnet en av de beste kjendisoverskriftene på lenge.
3: Ok.
2: Og den skal jeg selvfølgelig bruke I ukas kjendiskviss.
3: Ja, ja, ja.
2: Galopperende hingst uten kontroll.
3: Det høres ut som jeg var jo på sånn Øvrevoll og så på galopp forrige uke. Og da var det jo en galopperende hingst som var ute av kontroll faktisk.
2: Ja, men saken handler ikke om galopperende hingster, men om noen som ser ut som galopperende hingster. Dette ukas grubleoppgave. Vi skal ha kjendiskviss snart, hvor jeg altså leser noen kjendisoverskrifter, og skal du gjette hvilke kjendiser det snakk om.
3: Hvilke kjendiser det som ser ut som hester?
2: Nei, det det du kan gruble på en stund. Hvem den galopperende hingsten uten kontroll? Og så får du både fasit og flere spørsmål snart.

0: med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: Han som en galopperende hingst uten kontroll.
2: Er det alle tipsene man får?
3: Bare noen som sa om en kjendis, så da har det selvfølgelig blitt en overskrift ut av det, og nå også en oppgave i ukas kjendiskviss. Hvem er den galopperende hingsten uten kontroll? Jeg har kjendissakene, jeg har overskriftene, og du, Ellen, skal gjette hvilke saker det er, og du som hører på hjemme også må selvfølgelig være med her og konkurrere mot Ellen.
2: Det er vel en litt sporty gæren mann, da?
3: Ja.
2: Er det en som liker boksing, eller?
3: Ja, og så ble det egentlig sagt på en annen måte. Det ble sagt sånn, han er som en galopperende hingst uten kontroll.
2: Ble sagt på svensk?
3: Ja, ble sagt på svensk.
2: Ok, Gunilla Persson,
3: eller? Nei, hun er ikke en hingst.
2: Nei, men at hun har sagt om noen?
3: Det er Petter Northug i Svenske skal vi danse.
2: Ja.
3: Som ble slaktet av dommerne. Og en av dommerne sa, han er som en galopperende hingst uten kontroll. Og så fikk han...
2: Jeg hadde glemt at han fantes ennå. Altså, Petter Northug, fordi han med i Svenske skal vi danse, jeg får det ikke med meg.
3: Du har bare boykottet Petter Northug fordi han med der.
2: Ja, og av andre grunner.
3: Han fikk senere poengsummene 2, 3, 2 og 4.
2: Det går ikke kjempebra, altså.
3: Jeg gjør ikke det. Neste overskrift. Jeg hadde noen fordommer, men naboene på Nesøya visste seg å være ganske hyggelige.
2: Dette vet jeg. Det er han skiløperen. Det er han Emil... Nei, hva heter han? Han heter jo Emil, gjør han ikke det? Han er bestvenn til Johannes Høsflot Klæbo.
3: Det er ikke en skiløper.
2: Er det ikke det?
3: Nei.
2: Fordi de har akkurat flyttet til Nesøya, som var veldig fancy.
3: Noen andre som sier at folk på Nesøya faktisk kan være ganske hyggelige.
2: Ok, er det Jan Thomas da?
3: Ja!
2: Ja, for han har også hus ute på der.
3: Det er Jan Thomas. Han hadde noen fordommer, men ble overrasket over at naboene på Nesøya faktisk viste seg å være ganske hyggelige. Siste oppgaven i ukas kjendiskviss,
2: okay.
3: Svenske kjendisen Bianca Ingrosso.
2: Ja, men hun har fått ny kjæreste.
3: Hun har fått ny kjæreste, det har blitt avslørt. Han heter Fernando, er halvt spansk og jobber med eiendom, men hvordan ble det avslørt hvem som er den nye kjæresten hennes?
2: Var hun på konsert eller noe sånt i sommer, og så ble hun snikfilmet?
3: Nei, det var ikke det.
2: Fordi da dukte hun opp, det dukte hvert fall opp sånn snikfilm på min mobil i sommer, men jeg husker ikke hva settingen var.
3: Det var nærmere enn som så, skriver VG.
2: Ok, jeg vet ikke.
3: Det var mora hennes som sladra.
2: Ja, det er ikke så rart, altså. Hun godeste, Gunilla. Hun heter Gunilla.
3: Hun heter Pernilla.
2: Hun heter Pernilla.
3: Og fortalte i en podcast... Vet dere hva? Nå skal jeg fortelle noe hemmelig. Datteren min har fått seg en ny kjæreste.
2: Så bra å dele hemmeligheter i podcast når du er Pernilla Wahlgren.

0: Nordlands overrasket med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
1: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
0: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
1: Selv takk.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
8: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Du hører jo ikke etter.
11: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg?
11: Ja.
10: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
11: Snakke med meg, du kjefter!
10: Vet du hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
14: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
13: Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
13: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
15: Er du en hund?
11: Nei.
15: En elefant?
11: Nei.
15: En bjørnbil?
11: Nei.
15: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
11: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Skal vi leke familie? Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte. Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
17: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
16: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
17: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
16: Mm,
17: og så hadde vi liksom rammelån.
5: Ja, det er dyrt.

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Donald Trump har altså dømt om Lake Ontario til Lake of America. Både Apple og Google Maps har kastet seg på og kaller nå innsjøen for Lake of America. Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre andre steder Donald Trump også kommer til å gi nye navn.
3: Nå jeg så spent.
2: På tredje plass, Mount Everest blir døpt om til Mount Everbest of America.
3: Åh, jeg burde skjønt når du skulle lage det, det blir sånn tørt. Ok, kom med neste.
2: Mount Everbest of America. På andre plass, Nordkorea blir Special Guest of America.
3: Åh, fy fader, den drøy.
2: Det politisk.
3: Nå nærmer du deg at du ikke kan komme inn i USA, du vet det.
2: Og første plass på topp tre-lista, nye steder Donald Trump også kommer til å gi nye navn. Resten av verden blir... The rest of America.

0: Dette God morgen på P7-klem. Og nå får du siste nytt.
1: Livmorhalskreft nesten utryddet blant unge kvinner i Norge. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet som slår fast at HPV-vaksinen gir svært god beskyttelse. Blant kvinner som født i 1997 eller senere og ble vaksinert i barnevaksinasjonsprogrammet, det bare ett tilfelle av alvorlig celleforandring. Politiet ber om hjelp etter at en mann i 20-årene ble påkjørt og drept på Riksvei 4 i Gjøvik innlandet i natt. Politiet tror han ble påkjørt mens han syklet langs veien, og sjåføren stakk fra stedet. De har ingen vitner til selve hendelsen, og vil gjerne komme i kontakt med folk som har opplysninger om biler som kan ha vært involvert. En sjåfør som ble stoppet av en råkjørte i Øygarden i Vestland i natt, drapstruet politiet. Han kjørte i 106 km i timen i en 60-sone og var også beruset. Politiet opplyser at 37-åringen blir anmeldt for alt dette. USA var det eneste landet som stemte imot å innføre et nytt verdenskart i FN i går, det melder BBC. FN har gått inn for å bytte ut kartet alle kjenner i dag med et kart som gir et riktigere bilde av størrelsen til Afrika. I dag ser Afrika like stort ut som Grønland, selv om kontinentet 14 ganger større. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: morgen. Veldig hyggelig at du hører på som vanlig på denne tiden av døgnet med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. Og ikke minst veldig hyggelig besøk her av Kjetil André Aamodt. Velkommen til oss.
1: Jo, takk for det, takk for det.
0: Vi skal snakke om 16 ukers helvete som du er med på, om bursdag som du har feiret denne uka, og aller først om forræder, hvor jeg så et sted at du hadde blitt såpass ivrig at du etter hvert måtte sende noen av de andre deltakerne tekstmelding med unnskyldninger.
1: Ja, det jagde noen av de andre deltakerne litt hardt der. Så det gikk litt over stokk og stein, altså. Og jeg sov jo nesten ikke, vet du. Så jeg ringte jo hjem halvveis inn der. Hadde ikke sovet på en uke, og jeg mistet det helt. Jeg ringte hjem og hadde FaceTime med datteren min, og bare hulk. Jeg hadde ikke grått siden bryllupet i 2004. Mistet det helt. Men det var som var fint med det, var at datteren min liksom, men så fint da, pappa. Du er jo et menneske, du også. Så jeg kom nærmere barna mine. Så det var egentlig det positive med forræder, sånn sett. Da.
2: Men altså, den reality-bobla tok deg så hardt at det ble vanskelig å liksom være seg selv. Det ble for mye?
1: Det var meg selv.
2: Ja, bare nesten for mye seg selv, eller hva?
1: Ja, kanskje for mye meg selv, for jeg har et usympatisk konkurranseinstinkt.
2: Oh, ja, ok.
1: Og dette er en konkurranse, så jeg tenkte jo spill gjennom natta, våkna to hver natt og bare ikke sant? Hvordan skal jeg klamre meg fast til dette spillet? Så jeg tenkte at jeg ikke trengte disse psykologene som de tilbyr, men det ble dobbelttimer, ja.
0: Og de sa at du må be de andre om unnskyldning. Er det noe du gjør ofte, må be andre om unnskyldning?
1: Ja, altså jeg liker jo ikke at folk ikke liker meg på en måte. Hvis jeg har gjort noe dumt og sånt som jeg tenker i entertid at det kan plage de, så prøver jeg å skvære opp. Jeg liker det, jeg liker å ta det ved rota.
0: Når var sist du gjorde det, unntalt på foreldre?
1: Ja, det er jo med kona mi med daglig egentlig. Bommer, jeg følger ikke opp det vi har blitt enige om i forhold til oppdragelser og diverse ting. Ja, de siste tre dagene har jeg fått kjeft hver dag.
0: Hva har det vært konkret?
1: Nei, det er i forbindelse med at jeg er en litt offentlig person, og nå er jeg litt sånn i vinden hjemme i disse reality-showene, og jeg uttaler meg da litt i øst og vest.
2: Ja,
1: og så involveres da barna litt i det. I tillegg har en sønn som har begynt å bli litt profilert i fotballen i tillegg, så det er litt sånn, jeg vet, et minefelt der ute for meg nå, fordi Stine er veldig opptatt av at vi skal holde en lav profil.
2: men hun har også blitt sammen med deg, Kjetil André. Hun har det. Hun vet at det ikke var helt lav profil.
1: Jeg vet, så det prøver jeg å si også. Men det hjelper ikke.
0: Det hjelper kjempebra, ja.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det jo 30%.
2: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
3: Det litt.
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
6: Vet ikke.
5: Prisene hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Hei på deg.
9: Hei.
8: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
9: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
8: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
9: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
8: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
9: Har vi egentlig noe valg?
8: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
9: Hater vinter, jeg.
8: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
9: Ja.
10: VG, dagen ikke helt den samme uten.
11: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Oi, hei, hvem du?
13: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
12: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
13: Åja, velkommen.
12: Takk. Har du vært her lenge, eller?
13: Ja, siden i sommer.
12: Ja, det såpass, ja.
13: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
12: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
13: I hvert fall ut året.
11: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Storebrand presenterer et helt neppå.
15: Nei.
16: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
15: Nei.
16: Ikke i kjelleren heller.
15: Nei.
16: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
15: Niks.
16: Hva med naboen da?
14: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
17: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Vi har altså besøk her av Kjetil André Aamodt, aktuell med Forræder og 16 ukers helvete, og så hadde du bursdag tidligere den uka. Gratulerer med dagen som var.
3: Jo, takk for det, takk for det.
2: Blitt en voksen mann?
3: Ja, 55, synes det er et fint tall, altså jeg likte det egentlig å bli 55.
2: Hvorfor liker du det?
3: Nei, jeg vet ikke, det er noe med symmetrien da, to like tall, det er jo kanskje det, jeg vet ikke. Og så var Tom Stiansen har bursdag dagen etter, så er en dag i året vi er like gamle. Så dagen i går så ble han 56 igjen, så vi sender hverandre meldinger. Jeg fikk han synger alltid en sang med et eller annet, han hadde en lang nese på den videoen jeg fikk i forrige år.
4: Sier du her nå, Kjetil André, at dere snapper hverandre? Er det Snapchat liksom?
3: Nei, det er ikke Snap. Ja, han gjør det på SMS.
4: Åja, oh, han har filter på SMS.
3: Vi er så gamle, han har filter på SMS. Han synes det gøy. Det hvert år er det en eller annen ny vri.
2: Hva børsdager husker du best da? Det har jo blitt noen etter hvert.
3: Nei, det alltid den siste. Jeg er så gammel som jeg nå, når Alzheimer har slått inn. Så det jo den 55. Nei, men det er sånn, det er egentlig. Fordi jeg hadde en stor feiring når jeg var 30 og når jeg var 40. Ja. Så på 60 kanskje jeg skal tromme sammen de som fortsatt lever dem.
4: Hva må til for at du får en skikkelig god stor fest som 60-åring? Altså, hva skal du ha på festen for at det skal bli god stemning?
3: Nei, det er jo veldig sånn klassisk, men kanskje man skulle leide inn Morten Ram, altså ja. Kjørte en liten DJ Dan.
4: Altså, du kunne ikke vært mer tidligere på list enn jeg vil ha en DJ Dan.
3: Ja, DJ Dan. Kjør en...
4: Kjør på Stavkroa i Hemsedal, ja, vi driver
3: på det greia her. Enig, god idé. Vi tar på Stavkroa, leier en DJ, kanskje den originale DJ Dan. Vi dropper Morten Ram. This Romeo's bleeding.

0: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
3: Du, ja, skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Nei, men faen!
8: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
9: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
12: Gjør det billig hos Ekstra.
13: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Premier League byr på en klassisk fotballlørdag I dag. Newcastle Bournemouth først ut med sendestart klokka 12.45. Deretter venter goalshow med Manchester City Coventry som godbil klokka 4. Før vi runder av med serietreer Hull mot mål og poengløse Aston Villa. Få med deg alt fra Premier League hos oss I Viaplay I dag fra klokka 12.45.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
17: Ja, og det ikke til å kimse.
16: Det det ikke. Joker, den gode naboen.

0: morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, vi har altså besøk av Kjetil André Aamodt, som, og nå må jeg si at jeg ble litt overrasket, med på neste sesong av 16 ukers helvete.
3: Ja, for å si det sånn, Stine ville ikke at jeg skulle være med på det, egentlig. Men jeg møtte han, Martin Jonsson Sundby, litt tilfeldig, og så har jeg forfalt i 20 år etter jeg la av som idrettsutøver, så tenkte jeg, nå må jeg stoppe forfallet. Og hvis jeg melder meg på, så blir jeg litt motivert til å ta litt tak. Og det har jeg gjort også, så nå har vi holdt på 2,5 uker. Nå har jeg gått ned en god del kilo, kanskje litt mye. Så og det jo litt det... Stine litt for redd for at det blir litt for mye fokus på vekt. Men jeg har egentlig bare lyst til å stoppe forfallet, for jeg har lyst til å leke til jeg ble 75. Ja. Ikke brekke lårhalsen når jeg 65. Jeg merker at jeg gjør litt mer. Jeg trener litt mer, jeg justerer kostholdet litt. Det ikke noen sånne store endringer som skal til for at man liksom klarer å snu skuta. Men det hjelper å få et program og et kick bak og lære få litt oppfristning om ernæringen. Så det er... funker forløpig greit, altså.
1: Ja, fordi det her du forvirrer meg, Kjetil André. Mm. Altså, du som toppidrettsutøver må jo kunne nok om ernæring og trening og sånt fra før. Trenger du egentlig en guide, da?
3: Nei, altså det kan du si, men det hjelper å ha noe, være en del av en gruppe.
1: Ja, det
3: hjelper å være en del av et lag, og jeg gjør mer. Jeg er motivert å få til en endring. Ja, jeg kan nok en god del, kanskje mer enn de andre deltakerne, men samtidig har jeg også glemt masse, egentlig. Ja. Ja. Så det mange av de øktene med Martin som jeg på en måte setter stor pris på, som nye ting for meg.
2: Hvilke øvelser er det du setter minst pris på?
3: Det egentlig så jo det å tøye. Jeg ikke noe glad i tøying.
1: Men med ditt konkurranseinstinkt så burde du jo sette deg tøyemål, sånn som alle jenter gjør. Vi har jo alltid spagaten, ikke sant? Ja. Så hvis du setter deg målen spagaten, så er det plutselig gøy å tøye.
3: Ja, cirka jeg var i spagaten, var jeg 7 eller 8 år gammel. For da tøyde jeg og søsteren min en hel kveld. Vi skulle ned, vi hadde målet.
1: Det er
3: målet.
1: Så gøy også at dere tøyde en kveld og kom i spagaten. Det er noen år siden.
3: Ja, men når du er 7-8 år, så er du ikke så... Og så hadde jeg egentlig et mål om å komme ned i spagaten siden, men det var bare stivere og stivere for hvert år.
2: Hvor langt ned kommer du nå?
3: Nei, det er ikke langt, altså. Det er fryktelig stivt.
1: Men får du hendene i bakken?
3: Ja, jeg velger å... Det klarer jeg hvis jeg gir det en halvtime.
1: Ja. Tar litt ekstra, så går det.
2: Takk skal du ha, Kjetil André Aamodt, for at du stakk innom, så må du ha en riktig god helg.
3: Jo, ligge med deg.

0: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
2: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
3: Hallo?
4: Hvem du?
3: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
4: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Å? Hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
3: Ut året?
0: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
7: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
0: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
13: Vet ikke.
12: Prisene hos Ekstra.
14: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
15: Hei på deg.
16: Hei.
15: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
16: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
15: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
16: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
15: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
16: Har vi egentlig noe valg?
15: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
16: Hater vinter,
15: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
16: Ja.
0: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: P7-klem-nyhetene.
1: De som vil stå langs Karl Johan for å se prosesjonen fra slottet til Oslo domkirke med båren til kong Harald onsdag, må regne med å bli kroppsvisitert. Dette blir den største oppgaven til norsk politi noen gang, og politimester i Oslo Ida Melbø Øystese sier det blir mange sikkerhetstiltak.
2: Setter vi opp sperringer der man må gjennom en visitasjon for å komme forbi. Og det er for å sikre at ikke det blir tatt med potensielt farlige gjenstander inn i folkemengdene.
1: I god tid før slottskapellet med båren til kong Harald åpnet i dag, var det lange køer. Ifølge TV2s reporter på stedet var køen opp mot en kilometer lang klokken 9:30 i dag. HPV-vaksinen som blir gitt gjennom barnevaksinasjonsprogrammet gir svært god beskyttelse mot livmorhalskreft. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Blant kvinner som var født i 1997 eller senere og fikk vaksinen gjennom programmet, er det bare ett tilfelle av alvorlig celleforandring. Fremskrittspartiet har grunn til å juble nå. De får 33,4% oppslutning på en ny måling, og det er det beste resultatet på 18 år. Målingen er gjort av Nordfakta for Klassekampen og Nasjonen. Samtidig mister Høyre stemmer og får bare 13,2% oppslutning. Det er deres dårligste resultat på denne målingen siden 2009. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
10: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
13: Gjør det billig hos Ekstra.
14: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Mamma, hvor pappa?
17: Han skal rydde I hagen.
16: Men han ikke der.
17: Å, da han selvfølgelig på.
16: Biltema.
18: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
19: Oda bare klemmer inn at...
20: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
3: Nei, men for...
4: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
3: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
6: Ja, og det ikke til å kimsa.
5: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Agnete, her jeg gått til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
10: Vet ikke.
9: Prisen hos Ekstra.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
13: Det litt...
14: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
13: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
17: Nei, det deg?
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
19: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du?
2: Ja?
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
7: Gjør det billig hos Ekstra.
8: Hei!
9: Hei!
8: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
9: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
8: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
9: Ja, det jo bare sånn det det.
8: Skal du begynne, hva skal
9: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
8: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
9: Jo, bare bra, takk.
8: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
9: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
8: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
9: Absolutt, altså. Mm. Så det...
7: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Visste du at vi i Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
11: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Mamma? Mm. Hvor pappa?
13: Han skal rydde i hagen.
12: Men han ikke der.
13: Å, da han selvfølgelig på!
12: Biltema!
14: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
15: wow! Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Forsikringsselskap og verksted blir oppfordret til å følge med og varsle politiet om de får saker som kan være knyttet til dødsulykken I Gjøvik I dag. En mann I 20-årene døde da han ble påkjørt mens han syklet langs Riksvei 4 I natt og sjåføren stakk fra stedet. De som vil stå langs Karl Johan for å se prosesjonen fra slottet til Oslo Domkirke med båren til Kong Harald onsdag må regne med å bli kroppsvisitert. Dette blir den største oppgaven til norsk politi noen gang, og politimester I Oslo Ida Melbø Øystese sier det blir mange sikkerhetstiltak.
1: Setter vi opp sperringer der man må gjennom en visitasjon for å komme forbi. Og det for å sikre at ikke det blir tatt med potensielt farlige gjenstander inn I folkemengdene.
0: Køen for å komme inn på Slottskapellet og gå forbi båren til Kong Harald nesten 7 timer lang I dag, det opplyser Kongehusets vakter til NTB. Kapellet åpent til klokken 23 I kveld på grunn av den store pågangen. Fremskrittspartiet har grunn til å juble nå. De får 33,4% oppslutning på ny måling, og det det beste resultatet på 18 år. Målingen gjort av Nordfakta for Klassekampen og Nasjonen. Samtidig mister Høyre stemmer og får bare 13,2% oppslutning. Det deres dårligste resultat på denne målingen siden 2009. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: P7-klem.
1: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner, og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Hei, hvem du?
5: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
4: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
5: Åja, velkommen.
4: Takk. Har du vært her lenge, eller?
5: Ja, siden I sommer.
4: Ja, det såpass, ja.
5: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
4: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
5: I hvert fall ut året.
4: Ut året?
1: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Nei!
8: Åh. Frende Forsikring presenterer en dummedag.
9: Hei, mamma.
10: Hei.
9: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
10: Nei.
8: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Agnete, her gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
12: Vet ikke.
11: Prisen hos Ekstra.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
14: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, byggmakker.
15: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Det litt...
18: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
17: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
19: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
4: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
3: Ja, men altså, det jo 30%.
5: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg, du kjefter.
6: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med.
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Du hører på de vindusviskerne.
10: Må vi ha nye, eller?
9: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
10: Ja, ja.
11: Biltema.
12: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
14: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
15: Steinsprut og ruteskift. I spilglass.
16: I butikk og på nett. Savannah.
17: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
16: Ja, selvfølgelig.
17: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
17: Alle modeller?
16: Ja.
17: Ja, så hvorfor vi her da?
16: Vi tar bilen min.
17: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
16: Savannah med sett.
19: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
20: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
21: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
20: Luften din.
21: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
20: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VG's pristest. Gjør det billig hos Ekstra.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Storebrand presenterer et helt nettpå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
6: Nei, det deg?
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: sjuklem nyhetene.
1: En mann i 70-årene døde i en drukningsulykke i Bømlo i Vestland i formiddag. Politiet ble varslet om en livløs person i sjøen litt etter klokken 10. Mannen ble reddet ombord i en båt, men det var for sent. De mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. Forsikringsselskap og verksted blir oppfordret til å følge med og varsle politiet om de får saker som kan være knyttet til dødsulykken i Gjøvik i dag. En mann i 20-årene døde da han ble påkjørt mens han syklet langs Riksvei 4 i natt, og sjåføren stakk fra stedet. Politiet ønsker å varetektsfengsle en mann i 30-årene i 2 uker etter at en annen mann ble knivstukket på Askøy i Vestland torsdag, det melder NRK. Mannen som ble knivstukket ringte selv etter ambulanse. Svært mange har tatt turen for å gå forbi båren til Kong Harald i Slottskapellet i dag, og køen er over 1 kilometer lang nå. Det blir anslått at ventetiden er mellom 5 og 7 timer, melder flere medier. Kapellet er åpent til klokken 23 i kveld på grunn av den store pågangen. Erling Braut Haaland imponerer ikke bare med målskåringen sin, men også med farten og kraften. 3 ganger Norgesmester på 100 meter og sprinttrener Even Meinseth sier til VG at Haaland på enkelte klipp definitivt ser ut som en sprinter, og han trekker fram at Haaland trenger svært få steg for å skape fart og avstand. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: בר אינמן.
1: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
2: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
3: Du, mm-hmm. Nå fikk jeg en lys idé her.
4: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
7: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
8: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Det bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så...
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Visste du at vi I Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: En ny serie på Viaplay og TV3.
15: Hei, kom fra Mattilsynet.
14: Du tror de sjekker restauranger.
15: Ser helt jævlig ut.
14: Men det bare begynnelsen.
16: Det ganske sjokkerende.
15: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
14: Inspektørene på Viaplay og TV3.
17: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
18: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
19: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
18: Ja, men altså, det jo 30%.
20: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Hei. Hei. Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
3: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
2: Ja. Yes.
3: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
2: Enig. Noen må si noe.
3: Ja, nå det din tur, da.
2: Jeg har ingenting.
3: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
2: Nei. Du?
3: Nei. Ikke heller.
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Ris Bilglass.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
9: Ja, og det ikke til å kimsa.
8: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
10: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
11: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Agnete, her jeg gått til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
13: Vet ikke.
12: Prisene hos Ekstra.
14: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: Det litt.
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
1: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Mamma, hvor pappa?
9: Han skal rydde i hagen.
8: Men han ikke der.
9: Å, da han selvfølgelig på.
8: Biltema,
10: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
11: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
12: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
11: Ja, men altså, det jo 30%.
13: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
14: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: De to amerikanske fredsforhandlerne som landet i Moskva i ettermiddag har med seg et forslag til hvordan krigen i Ukraina kan avsluttes. De skal ha forhandlinger med russerne i dag før de reiser videre til Ukraina i morgen. Donald Trump har sagt han er optimistisk før forhandlingene, men russerne deler ikke den begeistringen. Russlands viseutenriksminister skal ha sagt han er skeptisk. En mann i 70-årene døde i en drukningsulykke i Bømlo i Vestland i formiddag. Politiet ble varslet om en livløs person i sjøen litt etter klokken 10. Mannen ble reddet ombord i en båt, men det var for sent. De mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. 650 pressefolk har bedt om å få dekke gravferden til kong Harald onsdag. Søknadene kommer fra til sammen 19 forskjellige land, opplyser Utenriksdepartementet til NTB. De fleste kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland i tillegg til Norge. For sjette gang skal de i kveld forsøke å skyte opp en rakett fra Andøya Space. Senest i går ble oppskytingen avlyst, da var det på grunn av tekniske problemer. Politiet i Nordland har innført ferdselsforbud på land i området rundt allerede, og til havs blir det innført fra klokken 20 i kveld. Hvis alt går som planlagt denne gangen, skal oppskytingen skje klokken 22. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sändningen presenteras av Premier League på Viaplay.
1: Agnete, vill du vara med?
2: Vad ska du?
1: Jag ska på guttetur.
2: Jag ska väl inte vara med på guttetur.
1: Nej, nej, guttetur. Handla på extra.
3: Ja, då kutter vi priserna och du får enda lavere priser på allerede billiga produkter. Nå får du bland annat 400 gram gulrötter till 9,90 och kiwi till bara 4,90 per styck. Gör det billigt hos Extra.
4: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
5: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hallo?
8: Hvem du?
7: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
8: Jeg norsk wokblanding til 2050. Og han der 8-pack toalettpapir til 43,50.
9: Hei du.
7: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
8: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
7: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
8: Ut året, sa de.
9: Ut året, ja.
7: Ut året?
0: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Du hører jo ikke etter.
11: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
11: Snakke med meg, du kjefter.
10: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med.
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
15: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Steinsprut.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
3: Mamma, hvor pappa?
4: Han skal rydde i hagen.
3: Men han ikke der.
4: Å, da han selvfølgelig på
3: Biltema.
5: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
6: Nei, mamma, du.
9: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
12: Hei på deg.
13: Hei.
12: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
13: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
12: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
13: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
12: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
13: Har vi egentlig noe valg?
12: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
13: Hater vinter, jeg.
12: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
13: Ja.
5: VG, dagen ikke helt den samme uten.
14: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Dette siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt? Må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Når

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Hei, hvem er du?
1: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden i sommer.
0: Ja, det såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: I hvert fall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller.
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
9: Ja, og det er ikke til å kimsa.
8: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
10: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg, og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Morten?
13: Ja?
12: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
13: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
14: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
15: Nei, men for...
16: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
15: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
16: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
17: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Russland skal sette angrepene mot Ukrainas hovedstad på pause de tre neste dagene. Det har president Vladimir Putin gitt ordre om ifølge Sky News. Putin skal i dag møte den amerikanske fredsdelegasjonen som landet i Moskva for noen timer siden, og så skal den amerikanske delegasjonen videre til Kyiv i morgen. Tåregass og sjokkgranat bidro til at politiet i natt endelig fikk pågrepet mannen som hadde forskanset seg i en bolig på Dyrøy i Troms i fire døgn. Politiet opplyser til NRK at de også tidligere i aksjonen prøvde tåregass, men da uten hell. Politiaksjonen startet tirsdag kveld, og da avfyrte mannen skudd mot politiet, men ingen ble skadet. Nå får alle stortingsrepresentantene likevel en invitasjon til kong Haralds gravferd onsdag. I utgangspunktet fikk Stortinget bare 34 invitasjoner på grunn av plasshensyn. Det er ventet gjester fra hele verden. Utenriksdepartementet sier til Nettavisen at endringen kommer etter en ny opptelling av gjestene. Erling Braut Haaland kan bli utslitt denne sesongen, for han er den eneste rene spissen til Manchester City nå. Fotballekspert Lars Kjernås sier til Dagbladet at Haaland risikerer å få for lite hvile. I fjor spilte Haaland 53 kamper. Allerede klokken 16 i dag spiller City sin neste kamp mot Coventry i Premier League. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
1: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Støvtørking.
3: Overvasking.
2: Rengjøring.
1: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
7: Hæ?
6: Og det
7: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
7: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
8: For deg som lever med en matsnobb, Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme I ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
9: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150.000 kroner over 5 år. Kostnad 50.746 kroner. Totalt 200.746 kroner. Sambla.no
11: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
12: Ok, men det like bra det da?
11: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
13: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
14: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
15: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
14: Ja, men altså, det jo 30%.
16: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega, med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.

0: er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så...
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
12: Det er litt...
13: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
12: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Agnete, her jeg gått til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
2: Vet ikke.
1: Prisen hos Ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig

0: fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
4: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
10: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
12: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
12: Ja, og det er ikke til å kimsa.
11: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
13: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Sjuklem-nyhetene.
1: Sjåføren har nå meldt seg til politiet etter dødsulykken på Riksvei 4 i Gjøvik i Innlandet i natt. En mann i 20-årene som syklet langs veien ble påkjørt og døde, og sjåføren stakk fra stedet. Men i ettermiddag møtte en mann i 30-årene opp på Hamar politistasjon med forsvarer. Han er nå siktet for uaktsomt drap. Flere stortingspolitikere er takknemlige over at de likevel får en invitasjon til Kong Haralds gravferd onsdag. I utgangspunktet fikk Stortinget bare 34 invitasjoner på grunn av plasshensyn, og det er ventet gjester fra hele verden. Utenriksdepartementet sier til Nettavisen i dag at endringen kommer etter en ny opptelling av gjestene. Det er 930 sitteplasser i Oslo Domkirke og 169 stortingsrepresentanter. Paraply blir forbudt under gravferden til kong Harald onsdag. Ingen som har med seg denne beskyttelsen mot regnværet slipper inn i den sikrede zonen, opplyser Oslo-politiet nå, og de ber folk ta med regnklær i stedet. Erling Braut Haaland kan bli utslitt denne sesongen, for han er den eneste rene spissen til Manchester City nå. Fotballekspert Lars Kjernås sier til Dagbladet at Haaland risikerer å få for lite hvile. I fjor spilte Haaland 53 kamper. Allerede klokken 16 i dag spiller City sin neste kamp mot Coventry i Premier League. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Stephen Turking. Oh, oh, oh, oh.
1: Oh, was ging? Oh, oh, oh.
0: Rengjøring. Oh, oh, oh.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
5: Gjør det billig hos Ekstra.
1: Nei, men for...
6: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
1: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Hei på deg.
10: Hei.
9: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
10: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
9: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
10: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
9: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
10: Har vi egentlig noe valg?
9: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
10: Hater vinter, jeg.
9: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
10: Ja.
11: VG, dagen ikke helt den samme uten.
12: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
13: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs og når du må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
14: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
4: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
3: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
4: Hallo, jeg vil tegne.
3: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
4: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
3: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
4: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
5: Martin?
6: Ja?
5: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
6: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kommer fra Mattilsynet her.
8: Du tror de sjekker restauranter.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
11: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
12: Det bare å rive den boden.
13: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
12: Den tar hele utsikten.
13: Nei, nei, nå må du gi deg.
12: Må jeg gi meg?
13: Ja, du må gi deg.
12: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
16: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: P7-nyhetene.
1: Hvis folk har med paraply, blir det vanskeligere for politiet å ivareta sikkerheten under kong Haralds gravferd. Politiet har nå i ettermiddag gått ut med en beskjed om at det blir forbud mot å ta med paraply til den sikrede zonen i Oslo sentrum onsdag. Det er fra før kjent at sikkerheten knyttet til gravferden blir svært streng. Ingen med paraply slipper inn, uansett hvor mye det måtte regne. I stedet er folk bedt om å ta på regntøy. Veier rundt Oslo kan bli stengt i perioder allerede fra tirsdag morgen. Det er snakk om noen av- og påkjøringer til E6 mellom Oslo og Gardermoen som kan bli stengt i korte perioder på grunn av kortesjekjøring. Sjåføren har nå meldt seg til politiet etter dødsulykken på Riksvei 4 i Gjøvik i Innlandet i natt. En mann i 20-årene som syklet langs veien ble påkjørt og døde, og sjåføren stakk fra stedet. I ettermiddag møtte en mann i 30-årene opp på Hamar politistasjon med forsvarer. Han er nå siktet for uaktsomt bildrap. Jakob Ingebrigtsen beklager at han kalte konkurrentene for en gjeng med tapere i går. Uttalelsen kom i et intervju med NRK rett etter målgang på 1500 meteren i Bryssel, der Ingebrigtsen ble nummer 4, og mente de andre var feige som bare lå bak underveis i løpet. I dag sier løpestjernen til VG at kommentaren var lavmål, og at han ikke burde kalt noen for tapere, uavhengig av adrenalin og følelser. Og nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kommer fra Mattilsynet.
6: Du tror de sjekker restauranter.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det bare begynnelsen.
8: Det ganske sjokkerende.
9: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3.
10: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Det bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sag.
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
14: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
13: Unødvendig dyrt.
14: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
13: Oi.
15: Hvordan skal vi få kaffe da?
13: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
14: Dere må ta med selv.
15: Hæ?
13: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
15: Vi tar ikke med kaffen selv.
13: Ja, det var jo det han sa da.
2: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
16: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
17: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
16: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.

0: Hei!
1: Nei, holde, holde. Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
1: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
1: Nei, nei.
2: Hvor lenge er det til du skal av?
1: Seks stopp.
2: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
1: Ja, gjør det best ut av det.
2: Skal jeg begynne?
1: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det med ungene?
1: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
1: Ja, den går den.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
5: Du? Ja? Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
10: Støvtørking.
11: Overvasking.
12: Rengjøring! Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
13: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
14: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
13: Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
13: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
15: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra, jeg.
17: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Nei, men faen!
19: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
5: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
19: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Det kan bli stengte veier inn mot Oslo i perioder allerede dagen før gravferden til Kong Harald onsdag. Politiet melder at noen av- og påkjøringer til E6 mellom Oslo og Gardermoen kan bli stengt i korte perioder fra tirsdag morgen. Det er mange kongelige og statsledere som skal være til stede under gravferden, og det blir strenge sikkerhetstiltak også når de skal ta seg inn til Oslo. En mann i 30-årene er siktet for uaktsomt drap etter dødsulykken på Riksvei 4 i Gjøvik i Innlandet i natt. En mann i 20-årene som syklet langs veien ble påkjørt og døde, og sjåføren stakk fra stedet. Politiet oppfordret sjåføren på det sterkeste å melde seg, og det gjorde han i ettermiddag, opplyser politiet. Motorsportlegenden Pål Anders Ullevålseter ble fløyet til sykehus med helikopter etter en ulykke under NM i Superenduro på Kongsberg i dag. Han skal ha fått sin egen sykkel over seg i forbindelse med et hopp, skriver VG. Generalsekretæren i Norges Motorsportforbund sier til avisa at han har brukket litt og generelt er forslått, men bevisst. Han blir nå sjekket fra topp til tå, sier han. Erling Braut Haaland skåret igjen for Manchester City, som slo Coventry 1-0 hjemme i Premier League i ettermiddag. Det var hans tredje scoring på tre kamper denne sesongen. I Eliteserien var Rosenborg suverene hjemme på Lerkendal mot HamKam. Rosenborg vant 4-0. Det var nyhetene, i studio Jon Skjerpen.

0: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
9: Ok, men det like bra det da?
8: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
9: Ja.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Morten?
16: Ja?
15: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
16: Trengs ikke. De ferdig kutta.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
18: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
20: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmåling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
22: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
7: Du tror de sjekker restauranger.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det bare begynnelsen.
9: Det ganske sjokkerende.
8: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene på Viaplay og TV3.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
12: Ja, selvfølgelig.
11: 30% på bukser og jeans?
12: Ja.
11: Alle modeller?
12: Ja.
11: Ja, så hvorfor vi her da?
12: Vi tar bilen min.
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
10: Savanna med sett.
14: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Du? Ja? Skal vi leke familie?
16: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
17: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
16: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
17: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
16: Ja, det måtte vi liksom.
18: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall. Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
19: Hei!
3: Hei!
19: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
3: Ja, stemmer det.
19: Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
3: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
19: Ja, det jo bare sånn det det.
3: Skal du begynne, eller skal
19: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
3: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
19: Jo, bare bra, takk.
3: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
19: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
3: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
19: Absolutt, altså. Mm. Så det...
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
4: Vet ikke.
3: Prisene hos Ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
4: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
6: Men det er sant.
4: Jo da, men det høres litt feil ut.
6: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
7: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.net.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Da er du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei,
10: jo.
9: Nei, men hallo.
10: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Nei, men faen!
14: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
11: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
14: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
15: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Husk Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
17: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Nå kastes vanlige folk ut av hotellrommene sine i Oslo fordi hotellene skal brukes av gjester i Kong Haralds gravferd. Det kommer mange kongelige, statsoverhoder og andre prominente gjester som trenger et sted å bo. Det skal være 8 hoteller som er en del av beredskapsplanen rundt kongens død, og i praksis er det myndighetene som overtar hotellrommene, skriver Aftenposten. Ingen av hotellene kan svare på om gjester som blir sendt på dør får erstatning. En jente i tenårene er kjørt til akuttmottaket med ambulanse etter en ulykke med en elsparkesykkel i Larvik i kveld. Hun skal ha kollidert med en bil. Skadeomfanget er så langt ikke kjent. Ifølge politiet var bilens frontrute knust etter ulykken. 2 personer er i dag funnet i live i Nepal, 10 dager etter flomkatastrofen som har krevd over 1300 menneskeliv. De ble reddet fra et hus nedgravd i gjørme fra en tunnel ved et vannkraftverk 13 kilometer fra hverandre. Også i går ble 2 personer funnet i live. Fremdeles er over 5000 personer savnet. Pål Anders Ullevålseter ble fløyet til sykehus med helikopter etter en ulykke under NM i superenduro på Kongsberg i dag. Motorsportlegenden skal ha pådratt seg brudd og er forslått etter at han skal ha fått motorsykkelen over seg i forbindelse med et hopp, skriver VG. Generalsekretæren i Norges Motorsportforbund sier til VG at Ullevålseter er bevisst og nå blir grundig undersøkt. Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.

0: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel av knant på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Du, ja? Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall. Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Steinsprut. Rispilglass.
8: 0909. Hei på deg.
9: Hei.
8: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
9: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
8: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
9: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
8: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
9: Har vi egentlig noe valg?
8: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
9: Hater vinter, jeg.
8: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
9: Ja.
10: VG, dagen ikke helt den samme uten.
11: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei. Løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
12: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
13: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
14: Ok, men det like bra det da?
13: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
14: Ja.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
16: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
17: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
16: Unødvendig dyrt.
17: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
16: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
16: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
17: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
16: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
16: Ja, det var jo det han sa da.
18: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
19: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
20: Hei, ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
19: Luften din.
20: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
19: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest.
21: Gjør det billig hos Ekstra.

0: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
3: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
4: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
5: Nei, den her. Det ikke den fina.
4: Den blå.
5: Ja. Ja.
4: På en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.
8: Agnete, vil du være med?
9: Hva skal du?
8: Jeg skal på guttetur.
9: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
8: Nei. Guttetur! Handle på ekstra!
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Legger du handlene til bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Hei!
2: Hei!
1: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
2: Ja, stemmer det. Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
1: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
2: Ja, det jo bare sånn det det.
1: Skal du begynne, Vaskeg?
2: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
1: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
2: Jo, bare bra, takk.
1: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
2: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
1: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
2: Absolutt, altså. Mm. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
5: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass, så kom igjen! Det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kommer fra Mattilsynet.
9: Du tror de sjekker restauranter.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det bare begynnelsen.
11: Det ganske sjokkerende.
10: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene på Viaplay og TV3.
12: Steinsprut.
13: Lysbilgass.
14: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
15: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
14: Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
14: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
16: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
17: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Møtet mellom USAs spesialutsending Steve Witkoff og Russlands president Vladimir Putin i Moskva er i gang. Det er nå to timer siden møtet begynte. USAs utsendinger skal også til Kiev for å møte president Vladimir Zelensky i morgen. Målet med møtene er å komme nærmere en fredsløsning mellom de to landene. Det er uklart hvilke rettigheter folk har når de blir kastet ut av hotellet fordi en konge er død. Det skjer i Oslo nå, der flere hoteller er del av beredskapsplanen og i praksis overtas av myndighetene, slik at kongelige og statsoverhoder kan bo der frem mot gravferden onsdag, skriver Aftenposten. Ingen av hotellene svarer på om gjester som får rommet kansellert får erstatning, og heller ikke Forbrukerrådet har noe godt svar på hva som gjelder i en slik situasjon. En jente i 10-årene er sendt til akuttmottaket på sykehuset med ambulanse etter en ulykke med en elsparkesykkel i Larvik. Jenta kolliderte med en bil som fikk frontruta knust etter ulykken, melder politiet. Skadeomfanget er så langt ikke kjent. Erling Braut Haaland sier han trosset flere nær ham da han valgte å klippe seg kort. Nordmannen var kjent verden over for sitt lange hår, overrasket mange da han dukket opp kortklipp til serieåpningen for to uker siden. Etter å ha blitt matchvinner mot Coventry i dag, sa Haaland til Viaplay at han var litt usikker selv på om det var riktig valg å ta manken, men at han selv ønsket det. Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.

0: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
1: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem?
2: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Agnete, vil du være med?
10: Hva skal du?
9: Jeg skal på guttetur.
10: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
9: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
3: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Hei!
7: Hei!
6: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
7: Ja, stemmer det. Da det bare å... Legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
6: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
7: Ja, det jo bare sånn det det.
6: Skal du begynne, eller skal
7: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
7: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
7: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
7: Absolutt, altså. Mm. Så det...
8: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
9: Steinsprut.

0: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
1: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
2: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
6: Agnete, vil du være med?
7: Hva skal du?
6: Jeg skal på guttetur.
7: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
6: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra!
9: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: er sykelemnighetene.
1: Mannen som er siktet for å ha kjørt på og drept en syklist ved Gjøvik i natt er sterkt preget av det som har skjedd. Det sier hans forsvarer til VG i kveld. Det var en mann i 20-årene som ble påkjørt og døde av skaden, og bilisten stakk fra stedet. Han meldte seg for politiet ettermiddag og har i kveld sittet i avhør. Han har ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld for siktelsen som gjelder uaktsomt drap. USA er i Russland og håper å komme nærmere en slutt på krigen mellom Russland og Ukraina. For rundt 3 timer siden møttes president Vladimir Putin og USAs spesialutsending Steve Witkoff i Moskva. Den amerikanske delegasjonen skal videre til Ukraina i morgen for et møte med president Volodymyr Zelensky. En kamp spilt i Eliteserien i kveld. Lillestrøm slo Brann 2-1 borte i Bergen. I Premier League endte det uavgjort 0-0 mellom Hull og Aston Villa. Der fikk Jens Hjertedal sin Hull-debut da han ble byttet.

inn 10 minutter før slutt. Henriette Jæger ble nummer 2 på 400 meter under Diamond League-finalen i Bryssel i kveld. Hun løp inn på tiden 49.20, et godt stykke bak suverene Paulino som vant. Det var nyhetene, de fikk du av Jon Skjerpen.

0: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kommer fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på at jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
11: Du, ja, skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai. Og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
17: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
16: Ja. Yes.
17: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
16: Enig. Noen må si noe.
17: Men nå er det din tur, da.
16: Jeg har ingenting.
17: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
16: Nei. Du?
17: Nei. Ikke heller.
18: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
20: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør i dag.
20: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Ikke meningen å mase, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade I dag.
2: Noen bomma med feilsagen, og så fløt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
4: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
6: Steinsprut.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Agnete, vil du være med?
9: Hva skal du?
8: Jeg skal på guttetur.
9: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
8: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: King presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kommer fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranger.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Hei!
7: Hei!
6: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
7: Ja, ja, ja, ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
6: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
7: Ja, det jo bare sånn det det.
6: Skal du begynne, eller skal jeg?
7: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
7: Jo, jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
7: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
7: Absolutt, absolutt altså, mm. Så det...
8: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
9: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei, ja, det Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
13: Du? Ja? Skal vi leke familie?
14: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
15: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
14: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
15: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
14: Ja, det måtte vi liksom.
16: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
0: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: E7-klem-nyhetene.
1: Mannen som er siktet for uaktsomt drap på en syklist i Gjøvik i natt har ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld. Det var en mann i 20-årene som ble påkjørt og døde av skadene, og bilisten stakk fra stedet. Han meldte seg for politiet ettermiddag og har sittet i avhør i kveld. Han er sterkt preget av det som har skjedd, sier forsvareren til VG. Nå klokka 22 skal etter planen raketten Spektrum 2 skytes opp fra Andøya hvis været tillater det. Det har vært en eksplosjon i fjor og 3 avlyste forsøk senest i juni, men nå skal alt være klart for oppskyting. Raketten kan med det bli den første raketten til å bli skutt opp fra Vesteuropa og gå i bane rundt jorda, melder NRK. Det går etter forholdene bra med motorsportlegende Pål Anders Ullevålseter etter ulykken under NM i Kongsberg i dag. Han fikk motorsykkelen over seg og ble fløyet til sykehus med bruddskader. Nå sier Norges Motorsportforbund at det er snakk om mange brudd i ribbein, brukket kragebein og hjernerystelse, ellers er det ikke noe mer alvorlig. Kona har også delt et bilde av en forslått, men smilende mann fra sykesenga. Under Diamond League-finalen i Bryssel i kveld ble Henriette Jæger nummer 2. Hun løp i mål på tiden 49-20, som var et godt stykke bak vinneren Paulino fra Den Dominikanske Republikk. Det var nyhetene, og de fikk du av Jon Skjerpen.

0: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
2: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
5: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Agnete, vil du være med?
7: Hva skal du?
6: Jeg skal på guttetur.
7: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
6: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ja, og ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen, litt... Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det kan den finne.
0: Den blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Hei!
9: Hei!
8: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
9: Ja, ja, ja, stemmer det.
8: Da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
9: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
8: Ja, det er jo bare sånn det er det.
9: Skal du begynne, eller skal
8: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
9: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
8: Jo, jo, bare bra, takk.
9: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
8: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
9: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
8: Absolutt, absolutt, altså. Mm. Så det...
2: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da er du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo.
11: Nei, men hallo.
10: Nei.
11: Kom tilbake!
10: Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
13: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
5: Du tror de sjekker restauranter.
13: Ser helt jævlig ut.
5: Men det er bare begynnelsen.
14: Det er ganske sjokkerende.
13: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass, så kom igjen! Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Morten?
6: Ja?
5: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
6: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Raketten Spektrum 2 ble nå i kveld skutt opp fra Andøya. Oppskytingen gikk som planlagt 12 minutter over 10, og raketten går nå i bane rundt jorda. Det har ikke skjedd med noen rakett skutt opp fra Vesteuropa tidligere. Næringsminister Cecilie Myrseth sier det er en historisk dag for Norge som romnasjon. Dette var det sjette forsøket på å skyte opp raketten. I mars i fjor eksploderte den etter et halvt minutt, og senere har oppskytinger blitt avlyst 4 ganger. Avhøren av mannen som er siktet for uaktsomt drap på en mannlig syklist i 20-årene i Gjøvik i natt fortsetter i morgen, det opplyser politiet i kveld. Mannen har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld. Har du planer om å kjøre moped eller motorsykkel i Spania, må du pakke med deg mer enn slippers og sandaler, for fra 1. oktober innfører Spania nye regler som innebærer at folk som kjører må ha lukkede sko, hvis ikke blir det 200 euro i bot, skriver Din Side. Bedre sko skal gi mindre skader i ulykker. Erling Braut Haaland står med 3 mål på 3 kamper denne sesongen, men skulle gjerne hatt mer. Nordmannen skåret kampens eneste mål mot Coventry i dag, men han bommet også på et par store sjanser og sier til Viaplay at han var litt frustrert til tross for seier.
2: Ja, litt ikke så. Jeg kunne skåret et par til og avgjort kampen og sånn, så derfor var jeg litt irritert på meg selv.
1: Det var nyhetene. De fikk du av Jon Skjerpen.

0: Sändningen presenteras av Premier League på Viaplay.
1: Hej.
2: Hallå, hallå. Nej, jag hade hoppat vi skulle undgå att träffa varandra idag.
1: Ja, enig. Jag hade glädjat mig till bara sitta i fred och läsa VG.
2: Ja, nu ångrar jag alltså så jävligt på att jag inte tog ett senare tåg. Eller sykemeldt mig.
1: Ja, får inte gjort något med det nu.
2: Nej, nej.
1: Hur länge är det du ska av?
2: Sex stopp.
1: Ja. Oj. Okej, okay. Då får vi bara göra det bästa ut av det.
2: Gör det bästa ut av det.
1: Ska jag begynna?
2: Ja, kör på.
1: Okej. Okay. Hur går det med ungarna?
2: Nej, vi har inte barn.
1: Sant det? Nej, fan. Men bil går bra?
2: Ja, den går den.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten. McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
4: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
3: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
4: Selv takk.
5: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg i visst måte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Mattilsynet.
6: Du tror de sjekker restauranger.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det bare begynnelsen.
8: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
12: Gjør det billig hos Ekstra.
13: Ving presenterer hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Du? Ja? Skal vi leke familie?
17: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
16: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
17: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
16: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
17: Ja, det måtte vi liksom.
18: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd I dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
8: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
10: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme I ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
11: Steinsprut. Lysbilglass.
12: 0,99. Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
13: Du hører jo ikke etter.
14: Fordi du angriper meg hele tiden.
13: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
14: Snakke med meg, du kjefter!
13: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
16: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kommer fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranter.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
11: Gjør det billig hos Ekstra.
12: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
14: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
15: Nei, den her, det ikke ja. Den fina.
14: Den blå.
15: Ja. Ja.
14: På en derbydag.
15: Hva mener du med det egentlig?
14: You will forever walk alone.
16: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
17: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: P7 Klemnyhetene.
1: Det skrevet norsk romfartshistorie i kveld. Raketten Spektrum 2 ble skutt opp fra Andøya 12 minutter over 10, og 7 minutter senere gikk raketten i bane rundt jorda som første rakett skutt opp i Vesteuropa noen gang. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det et gjennombrudd for Norge som romnasjon og en historisk dag. Det prins William og prinsesse Anne som skal representere det britiske kongehuset i kong Haralds gravferd onsdag. Det opplyser det britiske kongehuset i en pressemelding i kveld. Det betyr altså at kong Charles ikke kommer. Prinsesse Anne søsteren til kongen. BBC viser til kilder som sier at kongehuset følger tradisjonen med at monarken vanligvis ikke deltar i begravelsen til et annet statsoverhode. USAs spesialutsending Steve Witkoff har i flere timer i kveld sittet i møte med president Vladimir Putin i Moskva. Før møtet sa Putin til den amerikanske delegasjonen at han synes kontakten mellom landene nyttig. Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner skal nå videre på besøk til Ukrainas president i morgen. Målet å få en slutt på krigen. Erling Braut Haaland skulle gjerne hatt mer, men står med 3 mål på 3 kamper så langt denne sesongen. I dag skåret han kampens seneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0. Men han bommet også på et par store sjanser og sier til Viaplay at han var litt frustrert til tross for seier.
2: Ja, litt ikke så. Jeg kunne skåret et par til og avgjort kampen og sånn, så derfor var jeg litt irritert på meg selv, skal være lenge.
1: Sa Haaland til Viaplay. Og nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.

0: skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Steinsprut. Lysbilglass. Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
2: Ja, stemmer det.
1: Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
2: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
1: Ja, det jo bare sånn det det.
2: Skal du begynne, eller skal
1: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
2: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
1: Jo, bare bra, takk.
2: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
1: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
2: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
1: Absolutt, altså. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfor.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i vårånda. Det helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
6: Agnete, her jeg gått til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
7: Vet ikke.
6: Prisen hos Ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kommer fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranter.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
10: Gjør det billig hos Ekstra.
11: Hei på deg.
12: Hei.
11: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
12: Ok, jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
11: Ja, det skjønner jeg godt, men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
12: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
11: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
12: Har vi egentlig noe valg?
11: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
12: Hater vinter,
11: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
12: Ja.
13: VG, dagen ikke helt den samme uten.

0: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
1: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
0: Og en vannskade I dag.
1: Noen bomma med feinsagen, og så fløtt jo laptopper rundt I kontorlandskapet.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom jeg fra Mattilsynet?
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Agnete, vil du være med?
9: Hva skal du?
8: Jeg skal på guttetur.
9: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
8: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Steinsprut.
12: Ris

0: Hallå?
1: Hej!
2: Hej!
1: Vi har ju barn i samma barnhage, vi.
2: Ja, stämmer det. Ja, då är det bara att lägga bort VG här och så tvangssmåprater vi lite.
1: Dritt med såna sociala spelregler.
2: Ja, det är bara sån där det.
1: Ska du börja, vad ska
2: jag? Jag kommer börja, jag. Hur går det med dere?
1: Tack, det går bra, ja, med oss och med dere.
2: Jo, bare bra, tack.
1: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling da.
2: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
1: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
2: Absolutt, absolutt altså, så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
8: Du? Ja? Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
13: Husk, handle nett, hilsen, handelens miljøfond.